xatela bya ku hi ma 22 hours ni 30 minutes ku tave mahungu ya ku eta reportage semanal leyi kumekaka na eka relungiselo ya na kuloriwa ntirho Sandra Masango.